Nelis, për në gjion, kemë dhokë shënë në omër tjërën të rjëndër filë të bëjë zahurat, ke zhjimu të bëjë kësë Andrija në poli, është ke pandë, shkutër në gjion.